اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هین برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هین برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لائٹ، برنامه ترانه فلم هندی، برنامه نوائے ہند، برنامه اخبار جہان و در پایان برنامه برچید اخبار. شنوندگان گرامی، انک برنامه صبحگاہ خود را با ایک آہنگ جالب ہندی بے رحمی اندازی

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن تازه ترین اخبار هندو جهان است. گوینده این جانب محمد صادق اختر. نخست سرخط اخبار گوش بفرمایید. هندو اسلواکی روابط خود را به سطح مشارکت جامع ارتقا می دهند. آنها 11 پیمان برای تقویت همکاری در بخش های کلیدی از جمله مهاجرت نیروی کار، فناوری دیجیتال و دفاع امضا می کنند. نریندر مودی نخست وزیر هند امروز جهت شرکت در اجلاس سران گروه هفت والد ایویان فرانسه خواهد شد. اسرائیل می گوید ارتش آن کشور علیرغم توافق صلح امریکا و ایران به طور نامحدود به حضور خود در لبنان، سوریه و غزه ادامه خواهد داد و بریتانیا استفاده از رسانه های اجتماعی را برای کودکان زیر 16 سال ممنوع اعلام کرد. و اینک مشروع اخبار. هندو اسلواکی دیروز روابط خود را به یک مشارکت جامع ارتقا دادن. هر دو طرف پس از مذاکرات بین نخست وزیر نریندر مودی و همتا اسلواکیش رابرت فیکو در براتیسلاوا 11 توافق نامه برای تقویت همکاری در زمین های کلیدی از جمله مهاجرت نیروی کار، فناوری دیجیتال و دفاع امضا کردند. بعدن آقای مودی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت که ارتقاء روابط نشان دهنده باورها، اولویتها و آینده مشترک است. آقای مودی گفت که در اولین سفر یک نخست وزیر هند به این کشور اروپایی، هر دو کشور نامه ای در زمین بخش دفاع امضا کردند. نخست وزیر مودی گفت که طرفین همچنین تفاهم نامه ای در مورد همکاری در زمین مهاجرت نیروی کار برای تسهیل تحرک امضا کردند. نخست وزیر اسلواکی در این مراسم از رشد سریع اقتصادی هند تمجید کرد و گفت که این کشور در بخش های کلیدی از بسیاری از کشورهای پیشرفته پیشی گرفته است. طبق بیان مشترک نخست وزیر مودی و همتا اسلواکیش توافق کردند که یک گروه کاری مشترک در زمین مبارزه با تروریسم ایجاد کنند. بعد نخست وزیر مودی همچنین با پیتر پیلیگرینی رئیس جمهور اسلواکی در براتیسلاوا دیدار کرد. آقای مودی شب گذشته پس از پایان سفر خود به شهر نیس فرانسه به براتیسلاوا پایتخت اسلواکی رسید. نخست وزیر نریندر مودی امروز در سفر دو روزه برای شرکت در اجلاس گروه هفت در سومین مرحله از سفر دو کشور خود والد ایویان فرانسه خواهد شد. پس از ورود ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه رسما از نخست وزیر هند استقبال خواهد کرد. آقای مودی سپس در نشست کاری اجلاس با موضوع ایجاد مشارکت های جدید و بازسازی همبستگی بین المللی به همراه رهبران کشورهای گروه هفت، کشورهای شریک و نمایندگان بانک جهانی و بانک توسعه افریقا شرکت خواهد کرد. در حاشیه این نشست قرار است نخست وزیر همچنین جلسات دو جانبی با مارک کارنی نخست وزیر کانادا، کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا و شیخ محمد بن زاید ال نهیان رئیس جمهور امارات متحده عربی برگزار کند. سپس او در یک شام مجلل به میزبانی ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شرکت خواهد کرد. نخست وزیر هند نریندر مودی به دعوت ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از این شهر فرانسوی بازدید می کند. سفری که انتظار می رود بسیار پربار و گسترده باشد. شایان ذکر است که این 13 حضور هند در اجلاس گروه هفت و 7 حضور متوالی نخست وزیر است. حضور منظم هند در اجلاس گروه هفت نشان دهنده شناخت فزاینده از نقش و مشارکت دهلی نو، در اجلاس های گروه هفت نشان دهنده شناخت فزاینده از نقش و مشارکت دهلی نو در پرداختن به چالش

چھ جہانی مربوط بے صلح، امنیت، توسیع و پائیداری محیط زیست است۔ ہند از تفاہم میں حاصل شدہ بین ایالات متحدہ و ایران درمورد پایان دادن بے درگیری تر آسیائے غرب و باز کردن تنگ ہرمز آبراہ باریکی کے یک پنجم از منابع نفتی جہان ازن عبور می کند استقبال کردے است۔ نریندر مودی نخست وزیر ہند دیروز در یک پست در رسانه های اجتماعی گفت ہند امیدوار است اجرائے ان تفاہم بے بازگرداندن صلح و ثبات در منطقے و تضمین آزادی نوبری و تجارت کمک خواہد کرد۔ توافق صلح در 19 جون در سوئس امضا خواہد شد۔ در همین حال ساعتی پس از اعلام توافق صلح بین ایالات متحدہ و ایران، اسرائیل کاز وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد کہ ارتش اسرائیل از مواضع خود در انسو مرد عقب نشینی نخواہد کرد۔ وزیر دفاع ضمن تشریح سیاست امنیت اسرائیل اظہار داشت کہ نیروہ دفاعی اسرائیل برائے محافظت از شهروندان اسرائیلی به طور نامحدود در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی خواهند ماند۔ رسانه های اسرائیل گزارش دادن که اورشلیم مستقیما امتناع خود را از رعایت جدول زمانی خروج بین المللی به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ابلاغ کرده است۔ شنوندگان عزیز، دنبال اخبار از رادیو دهلی۔ در ایک اقدام مهم برای محافظت از کودکان در فضای آنلاین، دولت بریتانیا دسترسی نوجوانان زیر 16 سال به پلتفرم های رسانه های اجتماعی پر خطر را ممنوع کرده است۔ نخست وزیر کیر ستارمر این اقدام را لحظه بزرگ توصیف نمود که تغییر واقعی برای کودکان و آینده آنها به ارمغان خواهد آورد و گفت که این اقدامات با هدف بازگرداندن دوران کودکی به جوانان انجام می شود۔ رئیس جمهور اسلواکی پیتر پلیگرینی بالاترین نشان دولتی اسلواکی، نشان صلیب دوگان سفید درجه یک را به نخست وزیر هند نریندر مودی اعطا کرد۔ نخست وزیر از رئیس جمهور دولت و مردم اسلواکی به خاطر این افتخار برجسته ابراز قدردانی کرد وی با پذیرش این جایزه خاطر نشان ساخت کن افتخار ادای احترامی به 1.4 میلیارد نفر از جمعیت ہند و پیوندهای پایدار دوستی بین ہند و اسلواکی است۔ نخست وزیر با توصیف این جائزه به عنوان گواهی برگرمی، اعتماد و محبتی که مردم ہند و اسلواکی را متحد می کند ابراز امیدواری کرد کہ ان افتخار نسلهای آئنده در هر دو کشور را برای ادامه پرورش دوستی ویژه خود الهام بخشد۔ در اقدام بزرگ برای بخش انرژی های تجدید پذیر ہند، پرہلاد جوشی وزیر مرکزی ہند برای انرژی های نو و تجدید پذیر دیروز در کنفرانس ملی روز جهانی بعد 2026 در گوا پورتال مدیریت زنجیر تامین توربین بادی را راہ اندازی کرد۔ پورتال ڈبلیو تی ماروت کے بطور مشترک توسط وزارت انرجی های نو و تجدید پذیر و انجمن تولید کنندگان توربین بادی ہند توسعہ یافتہ است۔ اولین سکو ڈیجیٹل اختصاصی ان کشور است کہ بہدف سازی زنجیر تامین انرجی بادی تلاش شده است۔ انتظار می رود ان ابتکار شفافیت در تامین قطعات را بہبود بخشد، دسترسی آسان تر به تامین کنندگان داخلی را تسهیل نماید و امنیت دادهها را افزایش دهد و چشم انداز دولت برای یک آتم نربر بھارت یعنی اعتماد بهند را بیش از بیش پیش ببرد۔ دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پس از اعلام توافق با ایران برای شرکت در اجلاس گروه هفت به فرانسه رسیده است۔ توافق با ایران نوید بازگشایی تنگ هرمز و توقف درگیری را می دهد که بازارهای انرژی و متحدان را متشنج کرده است۔ انتظار می رود توافق که دیروز اعلام شد بحثهای رهبران گروه هفت را تحت شعاع قرار دهد، چنانکه بسیاری از آنها بدون

مال پاسخ های در مورد توافقی هستند که جزئیات آن تا حد زیادی ناشناخته مانده است. انتظار می رود ترامپ سه روز را با رهبران جهان در ایویان لی بین فرانسه ملاقات کند. او قرار است روز چهارشنبه با نریندرا مودی نخست وزیر هند نیز ملاقات کنند. پایان اخبار از رادیو دهلی.

0: شنوندگان عزیز، اینک تفسیر روز را گوش بفرمایید.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند و فرانسه برای دو برابر ساختن تجارت دو جانبهشان در طول 5 سال به توافق رسیدند. متن بخش سخن فراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. نخست وزیر هند نریندر مودی در تاریخ 14 ژوئن 2026 در ویلا کریلوس در نیس مذاکرات دو جانبه ای را با رئیس جمهور فرانسه آقای ایمانوئل مکرون به عمل آورد. این اولین دیدار هر دو رهبر از زمان ارتقای روابط هند و فرانسه به سطح مشارکت استراتژیک جهانی ویژه در اوائل امسال بوده. هر دو رهبر مذاکرات گسترده ای در مورد جنبه های مختلف روابط دو جانبه را انجام دادند. آنها از رشد همکاری دفاعی دو جانبه ای در تمامی حوزه ها ابراز رضایت کردند. آنها به توافق رسیدند که این همکاری را با تمرکز توجه به طراحی مشترک، توسعه مشترک و تولید مشترک پلتفرم های دفاعی و فناوری های پیشرفته بیشتر توسعه و تقویت بدهد. هر دو رهبر به میراث غنی همکاری در بخش های فضایی اشاره کردند و در مورد همکاری در پروازهای فضایی انسان و آگاهی از موقعیت فضایی بحث و گفتگو نمودند. آنها همچنین در مورد راه‌های گسترش همکاری بخش خصوصی در فضا گفتگو نمودند. آنها در مورد انرژی هسته‌ای غیر نظامی خاطر نشان ساختند که قانون شانتی هند یعنی قانون مهار و پیشرفت پایدار انرژی هسته‌ای برای تحول هند فرصت‌های جدید را برای همکاری از جمله در قبال ریاکتورهای مدولار کوچک و پیشرفته ایجاد می کند. هر دو رهبر همچنین ایده های مشخصی را برای تقویت و تنوع بخشی به روابط دو جانبه در زمینه های رشد اقتصادی، فناوری و نوآوری، تحرک استعدادها و تبادلات فرهنگی و مردم به مردم به اشتراک گذاشتند. در این زمینه آنها به رشد پایدار تجارت دو جانبه اشاره کردند و موافقت نمودند که یک مکانیزم سطح عالی برای دو برابر ساختن آن در طول 5 سال ایجاد کنند. آنها خواستار اجرای زود هنگام توافقنامه تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا شدند که فرصت بی‌نظیر برای گسترش تجارت و سرمایه گذاری دو جانبه فراهم می کند. هند و فرانسه طرح عمل نوآوری 2030 را تصویر نموده و در مورد امنیت اقتصادی بحث و گفتگو کردند. نخست وزیر مودی و رئیس جمهور مکرون بر اهمیت مشارکت استراتژیک جهانی ویژه هند و فرانسه در ایجاد فرصت‌های بیشتری برای مردم هر دو کشور و پیشبرد صلح، ثبات و رفاه جهانی تاکید وارد آوردند. پیش از این آقای مودی و آقای مکرون به طور مشترک نوآوری‌های هند 2026 را در کاخ نمایشگاه‌های نیس افتتاح کردند. نوآوری‌های هند، استارتاپ‌های فناوری محکم هند، نوآوران، محققان و سرمایه‌گذاران را با بودجه‌ها و ردپای نوآوری جهانی گرد هم آورده. این رویداد فناوری محکم برتر هند را در صحنه جهانی به نمایش می گذارد و 120 استارتاپ پیشگام و بیش از 20 مؤسسه عالی را در 13 ستون مهمی فناوری با اهمیت جهانی ارائه می دهد. بیش از 350 سرمایه گذار و سرمایه گذار خطرپذیر برتر از سراسر جهان نیز در این رویداد شرکت می کنند. نخست وزیر هند خاطر نشان ساخته که هند و فرانسه هر دو شرکای ثابت قدم در تلاش برای مقابله با چالش‌های جهانی بودند. در این زمینه او به ابتکارات هند و فرانسه مانند اتحاد بین‌المللی انرژی خورشیدی و همچنین ابتکارات در هوش مصنوعی و ثبات و امنیت در هند و اقیانوس پاسفیک اشاره کرده. نخست وزیر با اشاره به جشن مداویم سال نوآوری هند و فرانسه اظهار داشته که برنامه هند نوآوری می‌کند. یک نقطه عطف دیگری در عزم مشترک برای کار در جهت خیر جهانی می باشد. او با اشاره به انقلاب استارتاپ ها در هند که در راه حل فناوری محکم به نمایش گذاشته شده منعکس شده بود، بر پتانسیل متحول کننده هوش مصنوعی و فناوری ماهواره برای عمران روستایی، تولید پیشرفته برای زندگی پایدار هند و فرانسه، هیدروژن سبز، فناوری های باتری و حمل و نقل الکترونیکی برای عمران بدون آلودگی تاکید نموده. آقای مودی اظهار داشت که انقلاب فناوری در عصر دیجیتال یک نوید بخش فرصت‌های جدید برای بشریت می باشد. در این زمینه او از نوآوران، سرمایه گذاران و کارآفرینانی که در بھارت اینویت گرد هم آمده بودند خواست تا فناوری هایی را توسعه دهند که قابل اعتماد، فراگیر و انسان محور باشد. نخست وزیر مودی در دومین مرحله از سفر اروپایی خود به دعوت نخست وزیر اسلوواکی آقای روبرت فیکو وارد براستیلاوا جمهوری اسلوواکی شده. این اولین سفر یک نخست وزیر هند به اسلوواکی از زمان استقلال آن در سال 1993 می باشد. این سفر پس از سفر رئیس جمهور هند به اسلوواکی در آوریل 2025 و سفر رئیس جمهور اسلوواکی آقای پیتر پلگرینی به هند برای شرکت در اجلاس تاثیر هوش مصنوعی در فوریه 2026 انجام یافته. نخست وزیر هند با نخست وزیر فیکو مذاکره خواهد کرد و راه‌های جدید همکاری را بررسی خواهد نمود. نخست وزیر گفت که این سفر او فرصتی برای توسعه و تحکیم روابط هند و اسلوواکی و بررسی راه‌های جدید همکاری فراهم می‌کند. آقای مودی پس از رسیدن به براستیلاوا در یک پست در شبکه های اجتماعی اظهار داشته که او مشتاقانه منتظر جلسات سازنده با رئیس جمهور پلگرینی و نخست وزیر فیکو می باشد. هند و اسلوواکی روابط بسیار گرم و صمیمانه‌ای دارند. تعاملات دو جانبه در بخش های مختلف از جمله تجارت و سرمایه گذاری، دفاع، فضا، هسته‌ای، دیجیتال سازی، امنیت سایبری، توسعه مهارت، تبادلات دانشگاهی و فرهنگی گوشتری سیافته است. روابط دو جانبه بین هند و اسلوواکی در سالهای اخیر صورت بیشتری گرفته است که با تبادلات سیاسی متقابل در سطح بالا از سوی هر دو طرف مشخص می شود.
0: شنوندگان عزیز، اینک توجهتون را جلب نمایم به گفتار امروز نویسنده و گوینده آقای محمود علب ملک.
2: هند الگویی رشد از طریق فراگیری است. نویسنده کوشش رای و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. نخست وزیر هند آقای نریندر مودی با تشریح چشم انداز خود از رشد از طریق فراگیری از طریق رشد گفته بود که اساس سیاست توسعه دولتش تلاش جمعی و رشد فراگیر می باشد. نخست وزیر این سوال را مطرح ساخت، آیا رشد درست بدون شمول امکان پذیر است؟ آیا میتوان به شمول بدون رشد فکر کرد؟ نخست وزیر مشاهده کرد که خلاصه یه تجربیات او در بیش از 21 سال به عنوان رئیس دولت این است که بدون شمول رشد واقعی امکان پذیر نیست و بدون رشد هدف شمول نیز نمیتواند محقق شود. به همین دلیل است که او افزود دولتش راه رشد از طریق فراگیر را در پیش گرفته و برای شمولیت هر شهروند تلاش کرده. مودی گفت که صورت و مقیاس شمولیت در مدت 9 سال گذشته در جهان بی سابقه بوده است. نخست وزیر با نشان دادن این نکات اقداماتی را مانند فراهمی گاز رایگان به بیش از 9.5 کروڑ زن، ساخت بیش از 11 کروڑ توالت برای مستضعفین، افتتاح بیش از 45 کروڑ حساب جندن برای افراد بدون بانک، ساخت و اعطای مالکیت 3 کروڑ خانه به افراد نادار برشمول و اعلام کرد که با تضمین درمان رایگان تا 5 ملین روپیه برای 50 کروڑ نفر تحت تر آیوشمان بھارت بیش از 3.5 ملین بیمار در 4 سال گذشته در زمان رایگان برخوردار شده اند. نخست وزیر مشاهده کرد که مشمولیت متمرکز بود، اما این منجر به افزایش تقاضا و دو فرصت های بسیار بہتر گردید، زیرا تقریبا 1/3 جمعیت ہند در دامنہ مراقبت های بہداشتی با کیفیت قرار گرفتند. او گفت کہ آیوشمان بھارت بخش مراقبت های بہداشتی را در ہند دیگر گون ساخته است. مودی پیشرفت ها در زیر ساخت های مراقبت های بہداشتی قبل از سال 2014 شردا دے است. حد وسط در کشور ما این بود کہ در مدت 10 سال 50 دانشکده پزشکی ساخته شد، در حالی که در 8 سال

0: گذشته 209 دانش قدعی پیش کی جدید در ہند ساخته شده است که 20.4 برابر قبل است. علاوه بر این در 8 سال گذشته یک افزایش 75% در کرسی های پیش کی کارشناسی در ہند وجود داشته است. اکنون تعداد کل صندلی های پیش کی سالانه در ہند تقریبا 2 برابر شده است. نخست وزیر گفت از طریق این ارقام می توانیم تاثیر یکتر فراگیر را بر رشد این بخش ببینیم. نخست وزیر آقای مودی گفته است از طریق 5 میلیون مرکز خدمات مشترک رابط پرداخت های یک پارچه و تر سوانیدی نخست وزیر برای فروشندگان خیابونی دامنه شمول گسترده تر شده است. به طور مشابه مناطق آرزومند و آموزش ملی به زبان مادری در سیاست آموزشی ملی طرح اڑان برای دسترسی پذیر کردن سفرهای هوایی منجر به شمول و روشد می شود و همچنین از گنجاندن شمول گسترده از طریق آب در هر خانه با فراهمی 6 کروڑ اتصال آب لوله کشی صحبت کرد. از طریق تر سوامیت و حقوق مالکیت آسی پذیر ترین بخشا تضمین می شود. در حال حاضر بیش از 1 کروڑ کارت املاک صادر شده است که به زی نفان قادر می سازد از منابع مادی استفاده کنند. امروز ہند در حال تهیه نقشه راه برای 25 سال آینده عصر جاویدانی با اصلاحات با اعتقاد به جای اصلاحات اجباری است. قبلا اصلاحات اساسی در ہند تنها زمانی انجام داده شده که دولت های قبلی هیچ گزینه دیگری نداشتند. نخست وزیر خاطر نشان ساخت که دولت فعلی اصلاحات را ضروری می داند، اما باید گزینش موفق وجود داشته باشد که در آن منافع ملی و منافع عمومی وجود دارد. نخست وزیر بارها روی کرده دولت خود را برای اصلاحات توضیح داده است. سیاست گزاری ما بر اساس نفذ مردم است. روی کرده نخست وزیر ابری بار حد غلی دولت و حاکمیت حد اکثری نتائج بزرگ را بے بار می آورد. بہترین نمونے عظیم مشارکت بخش خصوصی و دولتی در توسعه واکسین کووید 19 می باشد. بعضی گنان خصوصی کشور مان خیلی خوب کار کردے، اما پشت سر آنها تمام نیروی دولت در شکل یک شریک در روز ایستاده است. ہند امروز نامیز کے باید در بخشائی فناوری بیان توجہ کرد. بے دلیل فراگیر مردم متنوع بہرے مند شدے ہیں، وہ یک نشان را در سفر توسعہ ہند گزاشتے ہیں.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپات لایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Prime Minister's historic visit to Slovakia, strengthening India's engagement with Central Europe. The participants are Anil Vadva, former ambassador, and Deeksha Saxena, Akashvani correspondent.
3: India and Slovakia have a 3-decade-long bilateral relationship, and the visit of Prime Minister Narendra Modi is further cementing those ties. Prime Minister held a wide range of talks with Prime Minister of Slovakia, Robert Fico. To talk more about the Prime Minister's visit, we are now joined by Ambassador Anil Vadva. Ambassador Vadva, delighted to have you on Akashvani today.
4: Thank you very much.
3: First of all, Ambassador Vadva, the ties were upgraded to comprehensive partnership between the two countries. So before we move forward, let's listen to when Prime Minister announced this while addressing the media in Bratislava.
5: मेरी ये यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है. मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है. यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है.
3: What is the outlook of the relationship between the two nations going forward?
4: First of all, we have to see this visit in the context of the moment about India's engagement with Central Europe and the European Union. This is the first visit by an Indian Prime Minister, by the way, to the Slovak Republic since it became an independent.

دوستان عزیز، اینک نوبت شنیدن برنامه نوای هند است. تحت این برنامه ما اشعار و قوالی های فارسی در لهجه هند پخش می کنیم. اولین قوالی که برای شما پخش می شود به صدای رحیم خان قوال و همراهان می باشد. گوش بفرمایید و لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، قوالی بعدی به صدای غلام صاحب قوال و سرندگان همراه وی گوش بفرمایید.

شنوندگان عزیز، این توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده محمد صادق اختر. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دیروز گفت که روسیه دیشب صدها پهپادو دها موشک به شهرهای کیف و خارکیف شلیک کرد که منجر به کشته شدن حداقل 11 نفر و آتش گرفتن یک مکان مذهبی شد. حملات به کیف، پایتخت و خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، پس از آن صورت گرفت که زلنسکی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز یکشنبه به طور جداگانه با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفتگو تلفنی کردند. قرار است جنگ اوکراین نیز در مذاکرات دیروز رهبران گروه هفت در اجلاس فرانسه مطرح شود. 52 اجلاس سران گروه هفت دیروز در ایویان فرانسه آغاز شد و رهبران اقتصادهای پیشرو جهان در مورد چالش‌های بزرگ بین المللی به بحث و گفتگو پرداختند. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، ضیافت شام کاری با موضوع همکاری برای مقابله با چالش‌های بزرگ بین المللی برگزار کرد. پیش از این آقای مکرون رسماً از رهبران کشورهای گروه هفت از جمله دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و کیر ستارمر، نخست وزیر بریتانیا استقبال کرد. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، و آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، در این اجلاس حضور داشتند. انتظار می رود در طول این اجلاس سه روزه رهبران در مورد کاهش عدم تعادل جهانی، رسیدگی به بحران‌های بزرگ ژئوپلیتیکی، مسائل مربوط به کودکان و تقویت مبارزه با جرایم سازمان یافته و جریان‌های غیرقانونی مشورت کنند. اجلاس سران گروه هفت یک مجمع بین‌المللی است که سالانه برای رهبران کشورهای عضو گروه هفت کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده برگزار می شود. هند و اسلواکی دیروز روابط خود را به یک مشارکت جامع ارتقا دادند. هر دو طرف پس از مذاکرات بین نخست وزیر نریندر مودی و همتای اسلواکیش رابرت فیگو در براتیسلاوا 11 توافق نامه برای تقویت همکاری در زمینه های کلیدی از جمله مهاجرت نیروی کار، فناور دیجیتال و دفاع امضا کردند. بعد از آقای مودی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت که ارتقاء روابط نشان دهنده باورها، اولویت ها و آینده مشترک است. آقای مودی گفت که در اولین سفر یک نخست وزیر هند به این کشور اروپایی، هر دو کشور نامه ای در زمینه بخش دفاع امضا کردند. نخست وزیر مودی گفت که طرفین همچنین تفاهم نامه‌ای در مورد همکاری در زمینه مهاجرت نیروی کار برای تسهیل تحرک امضا کردند. نخست وزیر اسلواکی در این مراسم از رشد سریع اقتصادی هند تمجید کرد و گفت که این کشور در بخش‌های کلیدی از بسیاری از کشورهای پیشرفته پیشی گرفته است. نخست وزیر نریندر مودی امروز در سفر دو روزه برای شرکت در اجلاس گروه هفت در سومین مرحله از سفر دو کشور خود وارد ایویان فرانسه خواهد شد. پس از ورود، ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، رسما از نخست وزیر استقبال خواهد کرد. آقای مودی سپس در نشست کاری اجلاس با موضوع ایجاد مشارکت های جدید و بازسازی یه همبستگی بین المللی به همراه رهبران کشورهای گروه هفت، کشورهای شریک و نمایندگان بانک جهانی و بانک توسعه افریقا شرکت خواهد کرد. در حاشیه این نشست قرار است نخست وزیر همچنین جلسات دو جانبی با مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، کیر ستارمر، نخست وزیر بریتانیا و شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس جمهور امارات

شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتون میرسانیم. هند و اسلواکی روابط خود را به سطح مشارکت جامعه ارتقا میدهند. آنها 11 پیمان برای تقویت همکاری در بخش‌های کلیدی از جمله مهاجرت نیروی کار، فناوری دیجیتال و دفاع امضا کردند. نریندر مودی نخست وزیر هند امروز جهت شرکت در اجلاس سران گروه هفت وارد ایویان فرانسه خواهد شد. اسرائیل میگوید ارتش این کشور علیرغم توافق صلح امریکا و ایران به طور نامحدود به حضور خود در لبنان و سوریه و غزه ادامه خواهد داد. بریتانیا استفاده از رسانه های اجتماعی را برای کودکان زیر 16 سال ممنوع اعلام کرد. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا و دهلی است. اینک شنوندگان ارجمند، توجه شما را به تازه ترین اخبار هند و جهان مبذول می داریم. اول از همه خلاصه اهم اخبار. ناریندر مودی نخست وزیر هند برای شرکت در اجلاس سران گروه 7 به اووان فرانسه رسیده است. نخست وزیر مودی از نمایشگاه واراناسی در براتیسلاوا اسلواکی تمجید کرد و بر نقش هند و بر نقش هنر و فرهنگ در تقویت روابط تاکید فرمود. هند پیشنهاد افزایش کرسی‌های غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل را رد کرده و اصلاحات را در آستانه شکست خواند. 21 خدمه هندی کشتی ام تی استیل بیلو پس از حادثه دریایی در سواحل عمان به سلامت به خانه بازگشتند. و هند با پیروزی 2-1 مقابل ژاپن در اوکلند نیوزلند به نیمه نهایی جام ملت‌های زنان FIH راه یافته است. و اینک مشروع اخبار، مترجم و گوینده شمس شیروانی. نخست وزیر هند ناریندر مودی امروز در سفر 2 روزه برای شرکت در اجلاس گروه 7 که دیروز آغاز شد وارد شهر اویان فرانسه شده است. نخست وزیر هند پس از ورود به اویان در یک پست در رسانه‌های اجتماعی گفت که مشتاق تعامل با رهبران جهان و تبادل نظر در مورد مسائل کلیدی جهانی است. وی افزود که هند همچنان متعهد به پیشبرد تلاش‌های جمعی برای سیاره‌ای پایدار و مرفع‌تر می باشد. پیش از این نخست وزیر در مسیر اویان در ژنو سوئیس فرود آمد. او در فرودگاه توسط گای پارمولین رئیس جمهور سوئیس مورد استقبال قرار گرفت.

دو رهبر تمنیات صمیمی را با یکدیگر تبادل نمودند و تعهد خود را برای تقویت پیشبرد مشارکت هند و سوئیس مجدداً تاکید ورزیدند. پس از تعامل مختصری نخست وزیر مودی به اویان واقع در حدود 45 کیلومتری ژنو رفت. این هفتمین حضور متوالی نخست وزیر مودی در اجلاس گروه هفت و 13مین حضور هند در این مجمع مذکور محسوب می شود. حضور مداوم هند در این اجلاس نشان دهنده نقش رو به رشد آن در پرداختن به چالش های بزرگ جهانی و کمک به تلاش های بین المللی با هدف ارتفاع صلح، امنیت، توسعه پایدار و رشد اقتصادی است. این اجلاس برای هند اهمیت مضاعفی پیدا می کند، زیرا انتظار می رود نخست وزیر صدا و نگرانی های کشورهای جهان جنوب را در صحنه جهانی تقویت بخشد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امشب رسما از نخست وزیر هند استقبال خواهد کرد. پس از آن نخست وزیر مودی در یک جلسه کاری سطح بالا با موضوع ایجاد مشارکت های جدید و بازسازی همبستگی بین المللی شرکت خواهد کرد. این جلسه رهبران کشورهای گروه هفت، کشورهای شریک و نمایندگان ارشد بانک جهانی و بانک توسعه افریقا را گرد هم خواهند آورد. در حاشیه این اجلاس قرار است نخست وزیر با مارک کارنی نخست وزیر کانادا، کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس جمهور امارات متحده عربی دیدارهای دو جانبه ای برگزار کند. امشب او در یک شام مجلل به میزبانی رئیس جمهور مکرون شرکت خواهد کرد. یکی از مهمترین رویدادهای این سفر دیدار نخست وزیر مودی فردا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. انتظار می رود این دو رهبر در مورد راه‌های تقویت بیشتری همکاری دو جانبه‌ای در بخش‌های مختلف بحث کنند. آنها همچنین احتمالاً در مورد تحولات مهم منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه طرفین تبادل نظر خواهند کرد. اینجا دهلی است. ناریندر مودی نخست وزیر هند گفته است که هنر و فرهنگ قدرت نزدیک کردن مردم به یک دیگر را دارند. نخست وزیر مودی سخنان مذکور را هنگامی بیان نمود که او با رئیس جمهور پیتر پلیگرینی اسلواکی دیروز در کاخ ریاست جمهوری در براتسیلاوا اسلونی از نمایشگاه‌های با قانون مخصوص بر بنارس هند شامل آثاری از هنرمندان اسلواکی بازدید کرد. نخست وزیر مودی با نامیدن این نمایشگاه به عنوان ارتباط بنارس در براتسیلاوا از تفسیر خلاقانه هنر اسلواکی از بنارس قدردانی کرد. وزارت امور خارجه هند اعلام کرده است که این نمایشگاه به موضوع شهر بنارس اختصاص داده شده است و آثار هنری را به نمایش می گذارد که به زیبایی زندگی معنوی فرهنگی و روزمره یکی از قدیمترین شهرهای زنده هند را به تصویر می کشد. این نمایشگاه شامل نقاشی ها و آثار هنری هنرمندان اسلواکی است که اخیراً به بنارس سفر کرده و از فضا و سنت های منحصر به فرد آن الهام گرفته اند. ایران امروز اعلام کرد که توافق برای پایان جنگ با ایالات متحده اسرائیل را نیز ملزم به خروج از لبنان می کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت که ادامه اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل نقض تفاهمنامه امضا شده بین ایالات متحده و ایران می باشد. ایالات متحده هنوز مشخص نساخته که آیا لبنان بخشی از توافق نهایی است یا خیر. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز این توافق را
تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توصیف کرد و خاطرنشان ساخت که اسرائیل اولویت‌های خود را

0: دارد و تا زمانی که لازم باشد در منطقه حائل در لبنان باقی خواهد ماند. هند هشدار داده است که اگر گسترش شورای امنیت سازمان ملل فقط به دسته غیر دائمی اعضا محدود شود، تلاش ها برای اصلاح آن می تواند با شکست مواجه شود. سفیر هریش پرواتانی، نماینده دائمی هند در سازمان ملل، این اظهارات را در جریان سخنرانی در جلسه مذاکرات بین دولت در مورد اصلاحات شورای امنیت بیان کرد. پرواتانی گفت که اگر گسترش فقط به دسته غیر دائمی اعضا محدود شود، اصلاحات شورای امنیت سازمان ملل به شدت ناکافی و در مرز شکست خواهد بود، زیرا اساساً ساختار قدرت تصمیم گیری 5 عضو دائمی را تغییر نخواهد کرد. 21 خدمه هندی کشتی ام تی ستیل بیلو پس از یک حادثه دریایی غم انگیز در سواحل عمان به سلامت به خانه بازگشتند. سفارت هند در مسقط در عمان امروز اعلام کرد که سفیر قبل از عزیمت با خدمه نجات یافته تعاملی داشته، بهترین آرزوهای خود را به آنها ابلاغ کرد و از مقاومت آنها در طول این مصیبت دشوار قدردانی کرده است. سفارت تعهد خود را به رفاه و ایمنی اتباع هندی در خارج از کشور تکرار ورزید. کشتی ستی بیلو با پرچم پالاو حدود 30 مایل دریایی از ساحل سهرای عمان فاصله داشت که مورد حمله قرار گرفت. پس از این حادثه بلا فاصله به مرکز امنیت دریایی عمان اطلاع داده شد و مقامات عمانی عملیات جستجویی و نجات را آغاز کردند. در حالی که 21 خدمه هندی با موفقیت نجات یافتند، 3 دریانورد در این حادثه یک غم انگیز در دریا جان خود را از دست دادند. کمیسیون فارماکوپه برای پزشکی و هومیوپاتی هند از امروز در 5 نشست تخصصی سازمان بهداشت جهانی در مورد توسعه فارماکوپه بین المللی گیاهی که در چین برگزار می شود شرکت جسته است. وزارت آیوش اعلام کرده که این رویداد متخصصان برجسته از کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی را برای بررسی استانداردهای جهانی داروی های گیاهی گرد هم می آورد. دکتر رامان موهن سینگ، مدیر کمیسیون مذکور، به عنوان عضو متخصص در این نشست نماینده هند می باشد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که مشارکت فعال هند در این نشست نشان دهنده رهبری روبه رشد کشور در زمینه طب سنتی و گیاهی می باشد و تعهد آن را به پیشبرد مراقبت های بهداشتی جهانی مبتنی بر شواهد تقویت می کند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، این بود اخبار هند و جهان و این هم به ادامه برنامه.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: البته این هم یک ترانه فارسی را برای شما پخش میکنیم.

سفارت عنوان هند و فرانسه برای دو برابر ساختن تجارت دو جانبهشان در طول 5 سال. شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید.

شنو بندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند و فرانسه برای دو برابر ساختن تجارت دو جانبهشان در طول 5 سال به توافق رسیدند. متن بخش سخن فراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. نخست وزیر هند نریندر مودی در تاریخ 14 ژوئن 2026 در ویلا کریلوس در نیس مذاکرات دو جانبه ای را با رئیس جمهور فرانسه آقای ایمانوئل مکرون به عمل آورد. این اولین دیدار هر دو رهبر از زمان ارتقای روابط هند و فرانسه به سطح مشارکت استراتژیک جهانی ویژه در اوایل امسال بوده. هر دو رهبر مذاکرات گسترده‌ای در مورد جنبه‌های مختلف روابط دو جانبه را انجام دادند. آنها از رشد همکاری دفاعی دو جانبه‌ای در تمامی حوزه‌ها ابراز رضایت کردند. آنها به توافق رسیدند که این همکاری را با تمرکز توجه به طراحی مشترک، توسعه مشترک و تولید مشترک پلتفرم‌های دفاعی و فناوری‌های پیشرفته بیشتر توسعه و تقویت بدهد. هر دو رهبر به میراث غنی همکاری در بخش‌های فضایی اشاره کردند و در مورد همکاری در پروازهای فضایی انسان و آگاهی از موقعیت فضایی بحث و گفتگو

نمودند. آنها همچنین در مورد راه‌های گسترش همکاری بخش خصوصی در فضا گفتگو نمودند. آنها در مورد انرژی هسته‌ای غیر نظامی خاطر نشان ساختند که قانون شانتی هند یعنی قانون مهار و پیشرفت پایدار انرژی هسته‌ای برای تحول هند فرصت‌های جدید را برای همکاری از جمله در قبال ریاکتورهای مدولار کوچک و پیشرفته ایجاد می‌کند. هر دو رهبر همچنین ایده های مشخصی را برای تقویت و تنوع بخشی به روابط دو جانبه در زمینه های رشد اقتصادی، فناوری و نوآوری، تحرک استعدادها و تبادلات فرهنگی و مردم به مردم به اشتراک گذاشتند. در این زمینه آنها به رشد پایدار تجارت دو جانبه اشاره کردند و موافقت نمودند که یک مکانیزم سطح عالی برای دو برابر ساختن آن در طول 5 سال ایجاد کنند. آنها خواستار اجرای زود هنگام توافقنامه تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا شدند که فرصت بی‌نظیر برای گسترش تجارت و سرمایه گذاری دو جانبه فراهم می کند. هند و فرانسه طرح عمل نوآوری 2030 را تصویب نموده و در مورد امنیت اقتصادی بحث و گفتگو کردند. نخست وزیر مودی و رئیس جمهور مکرون بر اهمیت مشارکت استراتژیک جهانی ویژه هند و فرانسه در ایجاد فرصت‌های بیشتری برای مردم هر دو کشور و پیشبرد صلح، ثبات و رفاه جهانی تاکید وارد آوردند. پیش از این آقای مودی و آقای مکرون به طور مشترک نوآوری‌های هند 2026 را در کاخ نمایشگاه‌های نیس افتتاح کردند. نوآوری‌های هند، استارتاپ‌های فناوری محکم هند، نوآوران، محققان و سرمایه‌گذاران را با بودجه‌ها و ردپای نوآوری جهانی گرد هم آورده. این رویداد فناوری محکم برتر هند را در صحنه جهانی به نمایش می‌گذارد و 120 استارتاپ پیشگام و بیش از 20 مؤسسه عالی را در 13 ستون مهمی فناوری با اهمیت جهانی ارائه می‌دهد. بیش از 350 سرمایه گذار و سرمایه گذار خطرپذیر برتر از سراسر جهان نیز در این رویداد شرکت می کنند. نخست وزیر هند خاطر نشان ساخته که هند و فرانسه هر دو شرکای ثابت قدم در تلاش برای مقابله با چالش‌های جهانی بودند. در این زمینه او به افتخارات هند و فرانسه مانند اتحاد بین‌المللی انرژی خورشیدی و همچنین افتخارات در هوش مصنوعی و ثبات و امنیت در هند و اقیانوس پاسفیک اشاره کرده. نخست وزیر با اشاره به جشن مداویم سال نوآوری هند و فرانسه اظهار داشته که برنامه هند نوآوری می‌کند. یک نقطه عطف دیگری در عزم مشترک برای کار در جهت خیر جهانی می باشد. او با اشاره به انقلاب استارتاپ ها در هند که در راه حل فناوری محکم به نمایش گذاشته شده منعکس شده بود بر پتانسیل متحول کننده هوش مصنوعی و فناوری ماهواره برای عمران روستایی، تولید پیشرفته برای زندگی پایدار هند و فرانسه، هیدروژن سبز، فناوری های باتری و حمل و نقل الکترونیکی برای عمران بدون آلودگی تاکید نموده. آقای مودی اظهار داشت که انقلاب فناوری در عصر دیجیتال یک نوید بخش فرصت های جدید برای بشریت می باشد. در این زمینه او از نوآوران، سرمایه گذاران و کارآفرینانی که در بھارت اینوویت گرد هم آمده بودند خواست تا فناوری هایی را توسعه دهند که قابل اعتماد، فراگیر و انسان محور باشد. نخست وزیر مودی در دومین مرحله از سفر اروپایی خود به دعوت نخست وزیر اسلوواکی آقای روبرت فیکو وارد براستیلاوا جمهوری اسلوواکی شده. این اولین سفر یک نخست وزیر هند به اسلوواکی از زمان استقلال آن در سال 1993 می باشد. این سفر پس از سفر رئیس جمهور هند به اسلوواکی در آوریل 2025 و سفر رئیس جمهور اسلوواکی آقای پیتر پلگرینی
به هند برای شرکت در اجلاس تاثیر هوش مصنوعی در فوریه 2026 انجام یافته. نخست وزیر هند با نخست وزیر فیکو مذاکره خواهد کرد و راه های جدید همکاری را بررسی خواهد نمود. نخست وزیر گفت که این سفر او فرصتی برای توسعه و تحکیم روابط هند و اسلوواکی و بررسی راه های جدید همکاری

0: کاری فراهم می کند. آقای مودی پس از رسیدن به براستی لاوا در یک پست در شبکه های اجتماعی اظهار داشته که او مشتاقان منتظر جلسات سازنده با رئیس جمهور پلگرینی و نخست وزیر فیکو می باشد. هند و سلوواکی روابط بسیار گرم و صمیمانه ای دارند. تعاملات دو جانبه در بخش های مختلف از جمله تجارت و سرمایه گذاری، دفاع، فضا، هسته ای، دیجیتال سازی، امنیت سایبری، توسعه مهارت، تبادلات دانشگاهی و فرهنگی گستریسی یافته است. روابط دو جانبه بین هند و سلوواکی در سالهای اخیر صورت بیشتری گرفته است که با تبادلات سیاسی متقابل در سطح بالا از سوی هر دو طرف مشخص می شود.
1: اینجا و دهلی است و این هم شنوندگان گرامی گفتاری را خدمت شما پخش می کنیم.
2: هند الگوی روز از طریق فراگیری است. نویسنده کوشک رای و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. نخست وزیر هند آقای نریندر مودی با تشریح چشم انداز خود از روز از طریق فراگیری از طریق روز گفته بود که اساس سیاست توسعه دولتش تلاش جمعی و رشد فراگیر می باشد. نخست وزیر این سوال را مطرح ساخت، آیا رشد درست بدون شمول امکان پذیر است؟ آیا میتوان به شمول بدون رشد فکر کرد؟ نخست وزیر مشاهده کرد که خلاصه یه تجربیات او در بیش از 21 سال به عنوان رئیس دولت این است که بدون شمول رشد واقعی امکان پذیر نیست و بدون رشد هدف شمول نیز نمیتواند محقق شود. به همین دلیل است که او افزود دولتش راه رشد از طریق فراگیر را در پیش گرفته و برای شمولیت هر شهروند تلاش کرده. مودی گفت که صورت و مقیاس شمولیت در مدت 9 سال گذشته در جهان بی سابقه بوده است. نخست وزیر با نشان دادن این نکات اقداماتی را مانند فراهمی گاز رایگان به بیش از 9.5 کروڑ زن، ساخت بیش از 11 کروڑ توالت برای مستضعفین، افتتاح بیش از 45 کروڑ حساب جندن برای افراد بدون بانک، ساخت و اعطای مالکیت 3 کروڑ خانه به افراد نادار برشمول و اعلام کرد که با تضمین درمان رایگان تا 5 ملین روپیه برای 50 کروڑ نفر تحت تر آیوشمان بھارت بیش از 3.5 ملین بیمار در 4 سال گذشته در زمان رایگان برخوردار شده اند. نخست وزیر مشاهده کرد که مشمولیت متمرکز بود، اما این منجر به افزایش تقاضا و دو فرصت های بسیار بہتر گردید، زیرا تقریبا 1/3 جمعیت ہند در دامنہ مراقبت های بہداشتی با کیفیت قرار گرفتند. او گفت کہ آیوشمان بھارت بخش مراقبت های بہداشتی را در ہند دیگر گون ساخته است. مودی پیشرفت ها در زیر ساخت های مراقبت های بہداشتی قبل از سال 2014 شرح داده است. حد وسط در کشور ما این بود کہ در مدت 10 سال 50 دانشکده پزشکی ساخته شد، در حالی که در 8 سال گذشته 209 دانش قدعی پزشکی جدید در ہند ساخته شده است که 20 از 4 برابر قبل است. علاوه بر این در 8 سال گذشته یک افزایش 75% در کرسی های پزشکی کارشناسی در ہند وجود داشته است. اکنون تعداد کل صندلی های پزشکی سالانه در ہند تقریبا 2 برابر شده است. نخست وزیر گفت از طریق این ارقام می توانیم تاثیر یکتر فراگیر را بر رشد این بخش ببینیم. نخست وزیر آقای مودی گفته است از طریق 5 ملیون مرکز خدمات مشترک، رابط پرداخت های یک پارچه و تر سوانیدی نخست وزیر برای فروشندگان خیابونی دامنه شمول گسترده تر شده است. به طور مشابه مناطق آرزومند و آموزش ملی به زبان مادری در سیاست آموزشی ملی تر اڑان برای دسترسی پذیر کردن سفرهای هوایی منجر به شمول و رشد می شود و همچنین از گنجاندن شمول گسترده از طریق آب در هر خانه با فراهمی 6 کروڑ اتصال آب لوله کشی صحبت کرد. از طریق تر سوامیتو و حقوق مالکیت آسی پذیر ترین بخشا تضمین می شود. در حال حاضر بیش از 1 کروڑ کارت املاک صادر شده است که به زی نفان قادر می سازد از منابع مادی استفاده کنند. امروز هند در حال تهیه نقشه راه برای 25 سال آینده عصر جاودانی با اصلاحات با اعتقاد به جای اصلاحات اجباری.

0: قبلا اصلاحات اساسی در ہند تنہا زمانی انجام داده شده که دولت های قبلی هیچ گزینه یه دیگری نداشتند. نخست وزیر خاطر نشان ساخت که دولت فعلی اصلاحات را ضروری می داند، اما باید گزینی چه موفق وجود داشته باشد که در آن منافع ملی و منافع عمومی وجود دارد. نخست وزیر بارها روی کرده دولت خود را برای اصلاحات توضیح داده است. سیاست گزاری با بر اساس نبض مردم است. روی کرده نخست وزیر مبنی بر حد اقل دولت و حاکمیت حد اکثری نتائج بزرگ را بے بار می آورد. بہترین نمونے عظیم مشارکت بخش خصوصی و دولتی در توسعه واکسین کووید 19 می باشد. بعضی گناہ نے خصوصی کشور مان خیلی خوب کار کر دیا، اما پشت سر آنها تمام نیرو یہ دولت در شکل یک شریک در روز ایستا دیا است. ہند امروز نامیز کے باید در بخشای فرناوری بیان توجہ کرد. بے دلیل فراگیر مردم متنوع بہرے مند شدے ہیں، وہ یک نشان را در سفر توسعہ ہند گزاشتے ہیں.
1: اینجا دہلی است و این هم شنوندگان گرامی به ادامه برنامه توجه بفرمایید. به اسپاتلایت
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
3: اسپاتلایت This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Prime Minister's historic visit to Slovakia, strengthening India's engagement with Central Europe. The participants are Anil Vadva, former ambassador, and Diksha Saxena, Akashvani correspondent.
4: India and Slovakia have a three-decade-long bilateral relationship, and the visit of Prime Minister Narendra Modi is further cementing those ties. Prime Minister held a wide range of talks with Prime Minister of Slovakia, Robert Fico. To talk more about the Prime Minister's visit, we are now joined by Ambassador Anil Vadva. Ambassador Vadva, delighted to have you on Akashvani today.
5: Thank you very much.
4: First of all, Ambassador Vadva, the ties were upgraded to comprehensive partnership between the two countries. So before we move forward, let's listen to when Prime Minister announced this while addressing the media in Bratislava.
6: मेरी ये यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है।
4: What is the outlook of the relationship between the two nations going forward?
5: First of all, we have to see this visit in the context of the moment about India's engagement with Central Europe and the European Union. This is the first visit by an Indian Prime Minister, by the way, to the Slovak Republic since it became an independent nation in 1993. And it also comes at a time when India is actively diversifying its partnership across Europe amidst the changing geopolitical and economic realities. So more than anything else, the visit reflects India's recognition that countries such as Slovakia possess significant technological capabilities, industrial strengths, and strategic value that complements India's own development priorities. You talked about the comprehensive partnership. I think that's one of the most significant outcomes of the visit. And I think the decision was taken by both countries to elevate our bilateral ties to this level, which signals a commitment to move beyond conventional diplomacy towards deeper cooperation in trade, investment, technology, defense, innovation, and people-to-people exchanges. And the elevation itself represents an acknowledgement that India and Slovakia have complementary strengths and shared interests that can be leveraged for mutual benefit. One last point that I like to make in this context is that this visit assumes even greater importance because it follows Prime Minister Modi's engagements in France and coincides with renewed momentum in India's relations with the European Union. It demonstrates India's strategy of simultaneously strengthening bilateral relationships with individual European countries while advancing a

0: اینجا و دهلی است. و قبل از اینکه به برنامه نوای هند بپردازیم، لطفاً به این اطلاع توجه بفرمایید.
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشانی را روی آپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
0: و البته شنوندگان گرامی، این هم آخرین برنامه شامگاهی ما خواهد بود تحت عنوان نوای هند، مشتمل بر اشعار فارسی خوانده شده به طرز هندی.

و ما شنوندگان گرامی، این هم بلا فاصله می پردازیم به اخبار جهان که آخرین برنامه شامگاهی ما خواهد بود. لطفاً توجه بفرمایید.

ایران امروز اعلام کرد که توافق برای پایان جنگ با ایالات متحده اسرائیل را نیز ملزم به خروج از لبنان می کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته است که ادامه اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل نقض تفاهم نامه امضا شده بین ایالات متحده و ایران تلقی می شود. ایالات متحده هنوز مشخص نساخته که آیا لبنان بخشی از توافق نهایی است یا خیر. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز این توافق را تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توصیف کرد و خاطرنشان ساخت که اسرائیل اولویت‌های خود

را دارد و تا زمانی که لازم باشد در منطقه حائل در لبنان باقی خواهد ماند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که پیشنهاد داده است که در اجلاسی گروه هفته این هفته در فرانسه یا حتی در ایالات متحده برای مذاکره جهت پایان دادن به درگیری 4 ساله با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کند. زلنسکی گفت که ایالات متحده موافقت کرده است که پوتین را به این گردهمایی در اویان لهبین دعوت کند. او در گفتگو با خبرنگاران گفت که این فرصت بسیار خوبی برای دیدار خواهد بود. بانک ژاپن امروز نرخ بهره پایه خود را به 1% افزایش داده و با اشاره به چالش های ناشی از ین ضعیف ژاپن و قیمت های بالاتر این نرخ را افزایش داد. فشارهای تورمی ناشی از درگیری های غرب آسیا که منجر به افزایش قیمت نفت شده به ژاپن آسیب زیادی رسانده است، زیرا این کشور تقریبا کل نفت و گاز خود را وارد می کند. نرخ بهره پایین به فشارها بر ین ژاپن افزوده بود که اخیراً به حدود 160 ین در برابر هر دلار آمریکا کاهش یافته است. زلزله به بزرگی 6.7 ریشتر امروز بخشی از جزیره سولاویسی در مرکز اندونزی را لرزاند و خسارت پراکنده های به بار آورد. مرکز زلزله اولیه 43 کیلومتری شرق جنوب شرقی پالو بود و سازمان زمینشناسی ایالات متحده اعلام کرده که عمق آن حدود 10 کیلومتر بوده. پس از آن چندین پس لرزه رخ داده که قوی ترین آنها 5.2 ریشتر بود. مقامات از خسارت پراکنده به ساختمان ها خبر دادند. سازمان هواشناسی، اقلیم شناسی و ژئوفیزیک اندونزی اعلام کرده که هیچ خطر سونامی وجود ندارد، اما هشدار داد که پس زلزله ها ممکن است ادامه داشته باشند. اندونزی توسط چندین گسیل لرزه‌ای عبور می کند و زلزله و فعالیت های آتش فشانی رایج است. در جام جهانی فیفا 2026 برای اولین بار از 15 ژوئن 1957 دقیقاً 68 سال پیش 4 تساوی در یک روز در جام جهانی رخ داد. در اولین بازی کیپ ورد تازه وارد یکی از بزرگترین شگفتی ها را رقم زد و اسپانیا تیم دوم جهان را به تساوی بدون گل در اتلانتا محدود ساخت. در دومین بازی بلژیک و مصر در بازی افتتاحیه گروه جی خود در ورزشگاه سیاتیل به تساوی 1-1 رسیدند. در سومین بازی این روز اوروگوئه در بازی گشایشی خود در میامی با عربستان سعودی به تساوی 1-1 رسید. در آخرین بازی ایران در بازی افتتاحیه خود در ورزشگاه صوفی در لوس آنجلس به تساوی 2-2 مقابل نیوزیلند دست یافت. در همین حال در بازی های گروه جی بلژیک ساعت 12:30 بامداد به مصاف مصر می رود، در حالی که ایران فردا ساعت 6:30 صبح با نیوزیلند روبرو می شود. عربستان سعودی فردا ساعت 3:30 بامداد در بازی گروه اچ به مصاف اوروگوئه خواهد رفت. و البته شنوندگان گرامی، در آخر خلاصه اهم اخبار شب را برای شما تکرار می کنیم. نارندر مودی نخست وزیر هند برای شرکت در اجلاس سران گروه هفت به ایوان فرانسه رسید. نخست وزیر مودی از نمایشگاه واراناسی در براسیلیا در براتسیلا و اسلواکی تمجید کرد
و بر نقش هنر و فرهنگ در تقویت روابط تاکید ورزید. هند پیشنهاد افزایش کرسی های غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل را رد کرده

و اصلاحات را در آستانه شکست خواند. 21 خدمه هندی کشتی سیتی بیلو پس از حادثه دریایی در سواحل عمان به سلامت به خانه بازگشتند. شنوندگان گرامی، این بود برنامه شامگاهی سخن پراکنی بخش فارسی آل ایندیا رادیو. ضمن یادآور زین که نخستین برنامه ما در ساعت 7:30 صبح فردا خدمت شما آغاز خواهد شد، این جانب شمشیروانی از محضر همیتان اجازه می طلبد و شما را به خدای متعال می سپارد. البته با یادآوری از این که نخستین برنامه ما در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران اجرا خواهد شد. خدا حافظ. شب بخیرتان. شاد و سربلند و خوشحال بمانید.